0: hatiyên deng û basan ji radyo Duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Dem baş e guhdarên berêz. Serok Mesûd Barzanî Edgel Balûzeniyê Vatîkanê li Iraqê kom bû. Ez kombûnê da Serok Barzanî ragihand pêkvejiyan li Herêma Kurdistanê bûye kelturekê resen û şanaziyê pê dikein. Wezareta Dara ya Aburiya Hukûmeta Herêma Kurdistanê belav kiriye ku evro roja yekşembiyê dê mûçeyê meha nîsaniyan ku heyva çariyê mamostanên girêbest yên Wezareta Perwerdeyê û Xwendina Bilind û Vekolînên Zanistiyê hêta belav kirin. Ali Falih Zeydî serokwezîrên nîye Iraqê serperiştiya yekemîn kombûna asayiya civata wezîran kir û hejmareka rênman bû baştirkirina rewşa xizmetguzarî û aboriya Iraqê derkirin. Eldîv ragihandina nivîsînga serokwezîran kombûnê de behs kêşên wezaretan û daroşna nexşareyekê bû çareserkirina wan hate kirin eb awayekî ku karnama hukûmetê di xizmeta xelkî davîdin. Hevdem karvedan dijiyare karin erinişina parlamana Iraqê bu baridan be kabine Ali Zeydî berdamin her duh peymaniyen azm u devleta yasayiye nigeraniya xo dar bir yew gefin penabirin bu dadgaha federalit gennem.

0: kênake. Heta li Swîdê jî ji Tirkiye zêdetir zimanê Kurdî tê texwandin.
1: Dirijahiya deng û basan ji Radya Duhok hate pêşkêşkirin. Spas bû guhdarî kinehewa û biminem xêr.